0: me ya na me chire ni baby say ye bedua eh what they say eh spring onion ni ade ade wo ho e na me keke kan ho asem asem a ye was a sick NUST ye was a sin she yan kwa fuo mu da o enso akole ya greek
1: aw
0: entina greek ni wo wi abey ya dan was mama me sha na me ho mete
1: aw
0: enya si ade ensa si ya do ya man kwa fuo do keko se be ya wura ni mu bebai ewo ho na bi anipa bo ne fuo mesese wo was mi timi ko jina na me hwe fa sentin pani fuo yi omo ya dan enti sasa si kesi ada wo yi omo ma ya ya yeso kwa agric students no ya ma ya ntwa kwa ma ya yi o posin ni dia wo yi we posin ni dia nyadoa we die ni dia jene we die ni dia nkruma na nka bi a ya chiche se de ya group studies no enti nka group we munyina mo ka bom mu dia mo ya ya mamu one year from level 100 to level 400 no me ya hwe mrete se mu be bridge by 50 enti mu kwa ya mu be fa so mu be ya feed e dia ma mrete no ni nyina ya o ma di so enti ne nkola ne ya akula ne free school wa oni ma brete ya
1: sa
0: wa free school wa ni mjai wa ni preko ya wa ni mu wa ya e dia na mu ya wo ho enu ani se first speaker na lecture back na ho wa kan ni na to so wa se mama ya lecture hall back o ya ka bo mo ye ni pa be 600 papa ni ma me ni wo ka se kwa won ti wa wa fo adwan fa ho a hu no she ensu wo ya greek oni mu hu
1: theory
0: nko a aye ye wo fata
1: o fata
0: ya fro papa ye lecture we are doctor. Your body and the doctor can ho. Your body and the professor can ho. Your body and the way I can ho. Ufata.
1: Ufata.
0: And you need your mom, no. Your may. What mom we are at was school, no. Mama, over come here at BC. I can US.
2: FM.
0: I am a fa. I am from us. What I am from. And I am a fa. And I'm BC. Say. Now where the. Why ah when mo wa nipa mo ye when mo dia fo obi jina wa se eyi fo eh agric fo obi na ye ye akroma ati akokoba artif art ayi omo omo ye artif ono be ye ene ye dia be se wo when mo na se omo connect yo so omo ye dai so no oni makokoba abusha fo mo anya me de sa che de we ya mamu sa mo nya candy fo
2: silver
0: ema ye mine
2: 3 fm
0: ye dia won so e betu mi a Ewurade ne obekọ.
1: Aminu.
0: Di ebetumi a oman no ebekọ kan. Oman ni be jina yie. Oman ni be fa ne to mapefra.
1: Emo
0: ensa wata de enkotna office. Emo nkomo. Ebi to spa wo ho. Na bi e boye nkomo. Bompna nkomo. Mo wie ne se ja to ba bi. Ye fra na waka se nsuo ni wo. E na ye ka sese.
1: Wo ba ni ya ko yedi.
0: Wo mo mutitu wo bebe afi ya mechanics. Bebre ye fa wo musa fitafo. E na ye sa na tade na wo te wo. Enso ka na se ya won repair. Mi nu nu. Nya me wo soro hye.
1: Nya me wo soro ohun ye.
0: Ahye ye yo.
1: Ohun ye nso.
0: Ohun ye nso. Ohun ye.
1: Ohun ye pa.
0: Enti abusiafo ya fata. Ya fata na. Ya fata. Books dudu a ya tro bi ba o implement o ye de de. Se de be ya onu ni benya. Mama when himself of late. Enta de na nkwala ni sene nso. Abaya order of the day.
2: 3 FM.
0: Obi a ba so a o prescribe one de. Se de be ya ye to onu ni mfa so ebe ba so. I am prescribe a form tade anka ho. Nankwala ni nkwa fuu.
1: Amen. Amen.
0: I am prescriber from Tadia. Debia near ya printed Nesku ni di bubom eye efe. Kolani ti classroom waka pepe meko. Nene mame kitchen ya wenim beku meko di aye ya eba.
2: Silver 98.3.
1: Papa.
0: Abusha fo aye yo. Ya ranum yem kandi fo enya mede mwa dum yei. Nyame adum ma baba ye ne mama next week nyame ma ye kwa ye baba be hwe Nehemia attitude
1: sa
0: ye baba be Nehemia kojin paninie akoso e in na ye bo wa ba so na ye di bo bet tv so na ukasa radio so na ukasa wa ye na ni pe show wa dwuma wo ye ne wei ade na de mfaso de brani pa
1: brani pa
0: ye wo ministry si bebre obia woni na no fo ene na the deputies ade na ye
1: Adie na yenya.
0: Adie na yenya free mu. Abusuafo. Adie de free ti sa na kora nwe sku na nya ba adwuma na chese na bra bon sai. Enti nkola nyina etu kwan. Enya sa kwan to awotu na enyo. Enso okoyefo na yedeba, enye san adie. Yasua wa asase tia.